ozi leda leda o ti se kini gan o o ti soro foro lede lai se wi pa ijo fifa o foro lede o kede lana wi pe to ba ti dodun 2030 orilede morogo